آئیے آپ کو سنواتے ہیں آپ آئیے بہار آئیے فلم کا نغمہ محمد رفیع کی آواز میں. بول آنند بخشی کے ہیں, طرز بنائی لکشمی کانت پیرلال نے.